condition apply jammi duñu la ba ci xet metti kéré la wun radio kéré ba mool enama yi kéré yi ni salik enama ini tiu kéré la wun radio kay waye de bet ka chamana ta la boy mako break enoka digestion ko yar taking place ire ñang ni o gine gëne ga raja te jammi duñu ma ini tiu kéré la wun radio ngene weng la ba ci xet metti kéré menna ñu ngo mati en ko ar ke kare yi tieno menni no matin la wun radio now report mati ka kadro ke board vice president menno me Lovo Venezuela Lowin Radio man acting vice president acting president Menno Delcy Rodrigo eno karo ke lok Lowin Radio man lo peki manu yeng yeng mo ber batak to twal Lovo ma mege kono Lowin Radio wero dan ma wero tien ma pol wero dan ma pol to twal maliel okay minima lo peki report manu entika wanya dok bene ket man eno karo ke lok ere en wanyane yeng yeng enene Beru yang yang mabed tuan pian kan nano o kompede chano yero wa dano mia bitch kimpiar bor we bomen madon ko ko ge o ren menu malope ke adu ke mo yeng duke ko yeng yeng motime en la win radio